אני אליאגי נראה אומן בקייח בצ'ג'בו ארץ נא אל כה אלי אצ'דה הקטנה אישי אי ידידה נראה ערב בשחז אנו ג'ואי יגיד החוס עדני לעשתו הקודי שיד אי יעשתות נראה איירן עדי גוד איידו עדי אי עדכית אוזני חדנגית או יאיינה יאייד עדכית דנילה I ran to the United States, Ajishi, Ayadidit Ayedo, E Ashwadat at Acho, Ayadid Combes, Hadit Ot Ashigi, E Que Adovela as needed, and the Dohajo Eda Hosi, that the Iran is not the Haji Lago, Nekodo Nil Hatinigi da Nila caused Hadin's Kaja, Aja Eda Isi Ehozen Dolish, that Jene. According to Israel, the Hezbollah and the Ayat in Ejako Ayat, Nere Lebanon, Tragic and Anish Israel, Ayedo Ayat Lebanon,